kuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiao.

9 horas 24 minutos. Bom dia. Vejimene babazi nkuboka kuti jamani tujembesheye tujembesheye. Kutukanga bakwika kaba kubala nimbe bojiu.

0: 11:28. Ikuzoze kwako Maria lako iyo ligongulia kuti ukatangale konanga chilambo chino.
1: Chikomwe ke possible lo ladrae pegi e kina prele. Depois de nuevo

posa chedwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chedwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chedwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chedwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chedwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chedwa pa tiulucha mchinyanja.

Duelanga mama ifunika kulemekeza mai, chipanda mai sitika dapoka. Ungolenda ula mai, utambwisha mai, iya idada, kuleswega kwanu, mapoda yonkadasi ya kutila. Zoitora ndi 20 minutu. Shiluva shanga mama.